ti ija tnit u ija jaqtaqsa ma kundu ija ċu ija ti overlook ma l-ni kixi di għande għallako ija ti negative kixin bej America historical standards għado ija dis